0: ališ kako sviraš, i ko Krosby pjevaš, sviraš to pjeva njoj, za ništa ne vredi, sad je tamburica bugi. Tamburica bugi!
1: Why play jigger boy?